0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.

0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.

0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
2: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: Da li ste znali da je prvo redovno javno emitovanje televizijskog programa počelo u Londonu 1936. godine? Program se emitovao iz zgrade Aleksandra Palace, a gledaoci su tada mogli pratiti muzičke i plesne nastupe, kratke dramske scene, intervjue i obraćanje voditelja. Sve uživo. Program je trajao svega nekoliko sati dnevno, a postojao je samo jedan televizijski kanal. Televizori su u to vrijeme bili prava rijetkost ili su ih imali samo najbogatiji. Ipak, upravo je to emitovanje označilo početak televizijske ere i promijenilo način na koji ljudi širom svijeta prate vijesti, sport i zabavu.
1: Da li ste znali?